Assalamu alaykum. Efirde Turkiya Avazı Radiosining O'zbekcha eshitirishi. Bugun 5-avgust 2026 yil haftaning chorshanba kuni. Turkiyada soat 13:30, O'zbekistonda soat 15:30. Hurmatli tinglovchilar, siz poytaxt Ankaradan efirga uzatilayotgan Turkiya Avazı Radiosining o'zbek tilidagi eshitirishini tinglayapsiz. Eslatib o'tamiz, eshitirishimizni 16 17670 kHz qisqa to'lqin jonli efir orqali tinglayapsiz. Shuningdek, bizni www.trtuzbek.com sahifasi yoki sun'iy yo'ldosh Turksat Tur A orqali What is radio kanalidan ham kuzatishingiz mumkin. Eshitirishimizning takrorini Turkiya vaqti bilan soat 5:30 da, O'zbekiston vaqti bilan soat 7:30 da e'tiboringizga havola qilamiz.

Eshitirishimizni so'nggi yangiliklar bilan boshlaymiz. Turkiya Qora dengizdagi vaziyat ustidan ogohlantirdi. Turkiya Rossiya-Ukraina urushi Qora dengizda keskinlikni kuchaytirayotganini qayd etdi. Eslatib o'tamiz, dushanba kuni kechqurun Turkiyaga tegishli harbiy bo'lmagan ikkita kemaga qarshi dron orqali hujum uyushtirilgan bo'lib, oqibatida ayrim ekipaj a'zolari, jumladan Turkiya fuqarolari jarohat olgandi. Shu doirada Tashqi ishlar vazirligi oldini oluvchi choralar ko'rilmadi. Unda vaziyat oziq-ovqat xavfsizligi va boshqa sohalarga salbiy ta'sir qilishi mumkinligiga e'tibor qaratdi. Hormuz bo'g'ozi muzokaralari ijobiy tusda davom etmoqda. Eron bilan Ummon o'rtasida Hormuz bo'g'ozi masalasi ustidan olib borilayotgan muzokaralar ijobiy tusda davom etmoqda. Mavzu haqida ma'lumot bergan Eron Tashqi ishlar vazirligi vakili Ismoil Baqoiy yakuniy natijalari jarayon tugagach e'lon qilinishini bildirdi. Ehtimoliy kelishuvlarga

0: ko'ra kemalarning kirish va chiqishi uchun dengiz yo'laklaridan alohida alohida foydalaniladi. Siz so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.
1: G'azo ochlik sinovida matonat va insoniylik.
2: G'azo ochlik ichida azim iroda va insoniyat genotsidning ham yashirin nishonasi ta'lim. Bugun falastinliklarning amalga bo'lgan muhabbat nazar tashlasang ular hayotda rahnuma qilib olgan ilohiy kitob Qur'oni Karimni o'qi amri bilan boshlanadi. Ular yaratuvchining ham bu amriga shu qadar chin dildan bog'langanki, boshlariga tonlab bombalar yog'dirilsa ham, ular uylari yo'q qilinsa ham, oila a'zolari shahid bo'lsa, o'zlari yaralansa, ammo o'qishdan voz kechmaydi. Bu muhabbat 2023 yil oktyabr oyida boshlagan emas, balki asrlardan beri davom etib, nasldan naslga o'tib kelayotgan bir merosdir. Ilm merosi keling faqat 365 kvadrat kilometr maydonga ega bo'lishga qaramay, dunyoning vujdoniga aylangan har jihatdan olmos kabi ham bu borada yarqirab turgan Falastinning ham kechik bir yer bo'lgani G'azani ta'limiga doir ko'rsatkichlarga nazar tashlaymiz. Aholisining 70% qochqin yoki qochqin oilalardan kelib chiqqan G'azada savodxonlik darajasi taqriban 97-98% ni tashkil etadi. Bir rivojlanayotgan ko'plab mamlakat ko'rsatkichidan yuqori. Xususan, yosh nasl orasida savodxonlik taqriban umumiydir. Taqriban 2 million aholiga ega G'azada yashash joylari nihoyat darajada zich bo'lishiga qaramay, Islom universiteti, Al-Azhar universiteti va Al-Aqso universiteti kabi nufuzli ta'lim muassasalari bor. Boshlang'ich ta'lim bilan qamrab olish darajasi 95%dan yuqori. O'rta ta'limni davom ettirish ko'rsatkichi ham nisbatan baland. Mintaqadagi og'ir sharoitlarga qaramay, universitetda o'qishni davom ettirish darajasi tahsinga sazovordir. Yoshlar bu borada qiziqadigan ta'lim yo'nalishlari orasida muhandislik, tib, ta'lim va kompyuter ilmlari oldingi o'rinda turadi. Falastinliklarning o'qishga bo'lgan muhabbati Qur'oni Karimning o'qi amri bilan boshlanadi degan edik. Andak bu endi ham keling Isroil vayronalarga aylantirgan G'azza kitobni qo'ldan ham qo'ymagan go'zal insonlar bilan tanishamiz. Mana o'ng tarafga qarang, devorlarida o'q izlari qolgan yarmi vayron bo'lgan uyning balaxonasida oq soqolli bir bobo o'tiribdi. U balaxona devoriga Falastin bayrog'ini osib qo'ygan, qo'lida Qur'oni Karim ham olim alamparvar bu parvardigorining ham hikmatlariga to'la kitobini o'qib o'tiribdi. Sana 2025 yili 9 avgust genosid butun shafqatsizlik bilan davom etayotgan kunlar birar tomondan uchib kelgan o'qni hayotdan olib ketishini uchuvchisiz uchish apparatlari ustidan bomba tashlash yoki havo hujumida hamma narsani yer bilan yakson bo'lishi mumkinligini biladi. Shunga qaramay qo'lida kitob bilan urushga qarshi turmoqda va uning yagona quroli ilm Allohning o'qi amri bilan boshlangan va insonga, insoniyatga ham tenglab adolat hamda erkinlik va'da qilgan ilmdir. Sana 2025 yil avgust oyidan yana bir manzaraga qaraymiz. Yugurib ketayotgan ko'k ko'ylakli keksa odamni ko'rib turibsizmi? Uning qo'lida bo'sh suv idishlari bor. U boshpana topgan joyda birga yashayotgan 6 oilaga, ya'ni 23 kishiga suv tashimoqda. Uning ismi G'anam Alattor. U professor va tajribali huquq ham mashvarat

ishchisi. Genosid boshlanishdan oldin G'anamning ham huquq idorasi bor edi. U ko'plab vakil prokuror va qozilarga kasbiy masalalarda yordam bergan. Ularni tayyorlagan va salohiyatini tasdiqlagan, ammo hech qanday huquqni tan olmaydigan urush uning uyini ham, ishini ham yo'q qildi. Biroq ilm bilan kamol topgan insonning nidosi hamisha boshqacha bo'ladi. U Jeneva konvensiyasining ham 55-chi va 57-chi moddalarda zikr qilingan fuqarolik huquqlari haqida gapirib, ochlik va suvsizlikka mahkum qilingan xalqi uchun dunyo vijdonini uyg'otishga harakat qilmoqda. Danam so'zlarini shunday davom ettiradi. Ular uylarini vayron qildi. Daraxtlarini tomiri bilan qo'porib tashladi, suv quduqlari va suvni tuzdan tozalash inshootlarini bombaladi. Men bor narsamdan ayrildim. Endi huquq, mashvarat va maslahat ham yo'q, ta'lim ham yo'q, hech qanday ish qolmadi, na huquqiy da'vo bor, na mahkama, ular hamma narsani yo'q qildi. Ammo ular bilmaydigan bir haqiqat borki, ular adliya binolarini vayron qildi, lekin adolat yo'q bo'lmadi. Kasalxonalarni bombaladi, lekin tibbiy xizmatlar yo'q bo'lmadi. Biz hamma narsani qaytadan va har qachonkidan ham kuchliroq qilib bunyod etamiz. Biz duchor bo'lgan shafqatsiz dard va adolatsizlikka qaramay tug'ilgan zaminimizga ham sevgili vatanimizga qat'iyat diyoriga sodiqmiz. Biz matonatli va qat'iymiz. Allohga qasam, Allohga qasam, Allohga qasam, g'azaning hammasi yo'q bo'lib ketsa ham faqat bir o'g'il va bir qiz bola qalsa ham ular ulg'ayadi, turmush quradi va g'azani qaytadan bunyod etadi. Biz Allohdan boshqa hech kimga bosh egmaymiz. Sana 2026-yil 23-yanvar. Norvegiyalik doktor Madis Gilbert qo'lida Birlashgan Millatlar Tashkiloti hujjatlari bilan so'zlamoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining eng so'nggi hisobotiga ko'ra, Isroil G'azadagi 10 universitetning hammasini yo'q qildi. Shu o'rinda aytib o'tishim kerakki, meni keltirayotgan barcha raqamlar Birlashgan Millatlar Tashkiloti hisobotlariga ko'ra asoslangan. Ta'lim muassasalariga tegishli 63 ta bino butunlay vayron qilindi. Men G'azo shahridagi Al-Azhar universitetida mehmon professor bo'lganman. Universitet butunlay yo'q qilindi, ko'plab boshlang'ich maktablar va kollejlar ham xuddi shunday oqibatga uchradi. G'azodagi universitetlar, litseylar, boshlang'ich maktablarning yo'q qilinishi, Falastin xalqining umidini so'ndirish va uning belini sindirish va taslim bo'lishiga majbur qilish hadafining bir qismidir. Ya'ni bularning hammasi Falastin xalqini mustamara qilish va o'z yurtidan ko'chirishni ko'zlagan nihoyat darajada tizimli va boshqacha bir genositning ham bir qismidir. Ha, G'azada amalga oshirilayotgan genosid faqat bir yo'nalishdan iborat emasligini hali ham va vijdonini yo'qotmagan insonlar biladi va bunga qarshi kuchli ovoz ko'taradi. G'azo aholisi esa ta'limga qarshi hamlalarga ham, genositga ham bir xil matonat va azm bilan qarshi turmoqda. Sana 2025-yil 25-dekabr, joy Ash-Shifo tibb majmuasining vayronaga aylangan hovlisi. Falastin sog'liqni saqlash vazirligi 168 nafar falastinlik doktor uchun, doktor uchun ham bitirish marosimini o'tkazdi. 2026-yilda esa 230 nafar yangi bitirib chiqqan doktor qasam ichib o'z kasbiy vazifasini boshlaydi. Bular qulay xonalarda, jimjit kitobxonalarda va tartibli sinflarda ta'limni tamomlagan talabalar emas edi. Ular ta'lim olayotgan paytda universitetlari va uylari bombalangan, oila a'zolaridan ayrilgan yoshlar edi. Yangi bitirib chiqqanlardan biri shifokor Izzatdin Lolo shunday hikoya qiladi. Biz hozir turgan joyimiz

0: Bize Şifa Kasalxanasında aynı şu noktada tez yordam bölümü içinde kamalıp kalgan edik. Bir kolum bilen insanların yaralarını bağlardım, ikinci kolum bilen ise tek duruşka hareket kılardım. Aynı oşa paytda tez yordam bölümü içinde insan kalbi kotara alışı mümkün bolgan en oyrankor haberini yeşittim. Ailemden 20 kişi bir paytning özüde şahit kılıngan edi. Ular arasında jasadi hal ham hayronlar ostida qolgan dadam ham bor edi. Men gapirayotgan hikoya faqat mening hikoyam emas. Bugun bu minbar oldida turar ekanman, har birimiz qalbida ham bir yo'qotish hikoyasini ham ko'rib turibmiz. Bu yo'qotishlar bizga shuni o'rgatdi. Shifokor bo'lish faqat yega bo'lgan ilmi bilan emas, balki sabri va atrofidagi hamma narsa qo'llayotganda qaddini bukmadan tik tura olish qudrati bilan ham ta'riflanadi. Falastinlik o'quvchilar maosh olmasdan ham ishlaydi. Ular chodirlarda dars beradi. Masofaviy vositalar orqali ta'lim beradi. Sinfda o'tirgan har bola ular uchun o'z farzandi edi. Ular farzandlarini jaholatga taslim qilmaydi. Biroq 2026 yil 6 yanvarda Birlashgan Millatlar Tashkilotining Falastinlik qochqinlarga yordam ko'rsatish agentligi g'azzalik 571 nafar xodimning ishini to'xtatdi va ularning shartnomalarini bekor qildi. Sana 2026 yil 13 yanvar G'azada chiqib ketishga va maktabni tashlashga majbur bo'lgan o'qituvchi duo ovozi payom berib o'quvchilar bilan ham xayrlashmoqda. Xayrli tong, 9-chi sinfi qalaysizlar. O'quvchilarim, qizlarim, azizlarim bilan salomlashishni juda sog'indim. Dunyodagi eng shirin va eng ajoyib o'quvchilarim, har biringizni sog'indim. Hammangizni juda sog'indim. Sizlar bilan gaplashishni, shirin yuzlaringizni ko'rishni sog'indim. Safar to'satdan kutilmaganda yuz bergani sababli sizlar bilan xayrlasha olmaganim uchun meni kechiring. Har biringizga eng ezgu tilaklarimni bildiraman. Allohning izni bilan kelajak kunlaringiz yanada go'zal bo'lsin. Sizlarga maslahatim shuki, ta'lim olishdan voz kechmang. Ilm izlashni hech qachon to'xtatmang. Mashallah, har biringiz ajoyibsiz. Har biringiz o'z yo'lingizda alohida va takrorlanmas sizsiz. Kelajak sizlarni kutib turibdi. Shuning uchun ham yashayotgan og'ir sharoitlaringizga taslim bo'lmang. Vaqt kelib taqdir sizlarga ham kulab boqadi. Shuni unutmaylikki, G'azza ingliz mustamlakachiligiga ham, Isroil ishg'oliga ham qarshilik ko'rsatgan zamindir. U Falastin kurashining tez cho'kmasdan fidoilari yurti bo'lgani uchun izzat yurti deb ataladi. Islom tarixining eng buyuk olimlaridan biri Muhammad bin Idris bin Abbas, ya'ni Imom Shofiy 767 yilda G'azada tug'ilgan. Bu izzat yurtining ham egalari ajdodlaridan meros bo'lib qolgan ilm xazinasini jonlari bahosiga himoyat qiladi. Takror uchrashguncha omon bo'ling.
1: G'azo ochlik sinovida matonat va insoniylik.

qo'lingizda tutib turgan telefon siz minib yurgan elektr avtomobili, aylanayotgan shamol turbinalari. Ularning barchasini birlashtirib turadigan jihat nayab yer elementlari. Turkiya bu soha jihatdan ligasida xush biz qanchalik katta salohiyatga egamiz. Yuqori texnologiyalarning nayob ehtiyojlari qani boshlaylik. Assalomu alaykum. Bugun zamonaviy texnologiyalarning ajralmas qismiga aylangan nayob yer elementlari haqida suhbatlashamiz. Smartfonlardan elektr avtomobillargacha, shamol turbinalardan mudofaa sanoatigacha bo'lgan ko'plab

hollarda kullanıladigan ushbu elementler bugungi texnologiyaning asosiy ehtiyojlari qatoridan joy olgan. Güçlü magnetler, bataryalar yoki elektron tizimlarda kullanıladigan ushbu elementler aynısı yeşil energetikaga o'tish va raqamlashtirish jarayonlari bilan birga global miqyosda tobora ko'proq e'tibor tortmoqda. Bu hala Türkiye'nin mavcud salohiyatini kun tartibiga olib chiqmoqda. Darhaqiqat energetika va tabiiy resurslar vaziri Alparslan Bayraqtarning noyob yer elementlari masalasida biz mamlakat sifatida dunyoning yetakchi 5 davlati qatoriga kiramiz degan bayonoti ushbu sohadagi maqsadlarni namoyon etmoqda. Turkiyaning noyob yer elementlari borasidagi salohiyati haqida Istanbul universiteti Jarrohpasha muhandislik fakulteti konchilik muhandisligi bo'limi mudiri professor doktor Yilg'in Kurshun TRT xabarga ma'lumot berdi. Noyob iborasi o'ylanganidek emas. Noyob yer elementleri nomidagi noyob tarifi ko'pincha noto'g'ri tushuniladi. Professor doktor Yilg'in Kurshun bu boradagi elementlarning tabiatda qanchalik qancha miqdorda tarqalganligiga bog'liq emasligini ta'kidlaydi. Noyob yer elementlarining noyob deb nomlanishiga asosiy sabab bu elementlarning yer qobig'idagi miqdori kamligi emas. Buning sababi shakllanish jarayonlari jihatidan modan tarkibidagi noyob yer elementlarining ancha murakkab tuzilishga ega ekanligi. Shu bois ularni qayta ishlash uchun murakkab sharoitlar talab qilinishi hamda iqtisodiy jihatdan qozib olish mumkin bo'lgan konsentratsiyasi jamlangan konlarning ham cheklanganidir. Yuqori texnologiyalar ishlab chiqarishdagi muhim o'rni noyob resurslarning ham kimyoviy jihatdan bir-biriga juda o'xshashligi ba'zi muammolarni ham keltirib chiqaradi. Professor doktor Kurshun bu borada shunday deb qayd etadi. Biroq noyob yer elementlari o'xshash kimyoviy xususiyatlarga ega bo'lgani sababli ularni bir-biridan ajratish texniki jihatdan murakkabdir. Bugungi kunda aynan shu holat ushbu elementlarni qozib olish va qayta ishlashdagi eng muhim qiyinchiliklardan biri ekanligi ma'lum bo'ladi. Noyob yer elementlar aynisqa ilg'ori texnologik mahsulotlar uchun ajralmas xomashyo hisoblanadi. Professor doktor Kurshun ushbu elementlar nima sababli strategik resurs sifatida ko'rilishini quyidagicha tushuntiradi. Noyob yer elementlari xususan neodimiy, praziodimiy, disproziy va terbiy kabi ham lantanu, dilar va shuningdek etri va sikandi yuqori samarali ilg'or texnologik mahsulotlarni ishlab chiqarish, yeshil energetikaga o'tish hamda raqamlashtirishga yo'naltirilgan texnologiyalarga global qiziqishning tez sur'atda ortib borayotganligini ma'lum qiladi. Ularni o'rni bosadigan mubodal moddalar mavjud emasligi sababli muhim strategik xomashyo sifatida ta'riflangan. Ular bugungi sanoat tarmoqlarining eng muhim boshlang'ich xomashyolaridan biri sifatida qabul qilinmoqda. Noyob yer elementlarining qo'llanish sohasi juda keng, biroq ular ayniqsa mudofaa sanoati, elektr avtomobillari va shamol energetikasi kabi elektr mexanik tizimda keng qo'llaniladi. Turkiyada ajralib turadigan konlar. Dunyo miqyosidagi noyob yer elementlari zaxiralari asosan Xitoy, Vyetnam, Braziliya, Hindiston, Avstraliya va Rossiyada joylashgan. Taxminan 120 million tonnani tashkil etadigan global zaxiralarning 35%iga ega bo'lgan Xitoy ishlab chiqarish va eksport bo'yicha ham birinchi o'rinda turadi. Dunyodagi jami noyob yer resurslarining ham ishlab chiqarishning qarib 70% ham Xitoy hissasiga to'g'ri keladi. Turkiyadan noyob yer

Andlar boyunca ham tahqiqatlar ilk bor 1950-ci illərinin oxurida konların tahqiq qilish va qidirish baş başqarması tomonidan boshlangan. Ushbu jarayonda mamlakatning turli hududlarda e'tiborga molik madan hosilalari aniqlangan. Xo'sh, Turkiyaning qaysi hududlarida noyob yer elementlari jihatdan omadli? Turkiyadagi ma'lum eng muhim noyob yer elementlari konlardan biri Eskişehir viloyatining ham Qizilcha o'ren hududida joylashgan. Professor Dr. Kurşun ushbu konning tuzilishiga e'tibor qaratib, quyidagilarni ma'lum qiladi. Turkiyadagi eng katta noyob yer elementlari zaxirasiga eng ega modan koni tarkibida ham bastin, zit, fluorit va barit minerallari mavjud bo'lgan va Eskişehir Qizilcha o'ren konidir. Qizilcha o'ren konida siril, lantan va neodimin noyob yer oksidlari mavjud bo'lib, hududda ham tajriba zavodi miqyosidagi ishlab chiqarish ishlari davom etar ekan birinchi bosqichda. Lantan, siril, prazdiumi va neodimi elementlarini ishlab chiqarish ko'zda tutilmoqda. Professor Dr. Kurşun boshqa hududlardagi salohiyatga ham ishora qilib, so'zlarini quyidagicha yakunlaydi. Mamlakatimizda istiqbolli hisoblangan muhim noyob yer elementlari konlardan biri Isparta chanaqli hududda joylashgan. Malatya qulunjak hududdagi noyob yer elementlari modanlari esa lantan, siril, prazdiumi, neodimi va Itiri bilan birga turadi, elementni ham o'z ichiga oladi deya qayd etadi. Ko'rim turibdiki, Turkiya noyob yer elementlari bo'yicha katta salohiyatga ega va bu sohada jahon ligasidan o'z o'rnini egallashga tayyorlanmoqda. Boshqa podkastimizda yana uchrashguncha salomat bo'ling.

Aziz radio tinglovchilari, siz Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshitirishini tingladingiz. Kelgusi eshitirishimizda yana uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

Yangiliklar sirasi. Turkiya Qora dengizda keskinlikning ortishi borasida ogohlantirdi. Eron Ummon bilan Hurmuz bo'g'ozi to'g'risida o'tkazilayotgan muzokaralarning ijobiy tarzda davom etayotganini aytmoqda. Qotil Netanyahu Trampning rejasi doirasida G'azada otashkes yo'da qo'shinlarni orqaga chekintirishni rad qildi. Kuba mamlakat bo'ylab barq uzilishlarida Amerikaning qamalini aybdor bilmoqda. Yangiliklar tafsilotiga o'tamiz. Turkiya Qora dengizda keskinlikning ortishi borasida ogohlantirdi. Turkiya turk egaligidagi mulki kemalarga qaratilgan dron hujumlaridan so'ng Qora dengizda keskinlikning ortishi borasida ogohlantirdi. Turkiya Rusya va Ukraina urushining Qora dengizga yanada yoyilayotgani haqida ogohlantirish berdi. Turk egaligidagi ikki mulki kemaning uchuvchisiz uchoqlar dron tomonidan urilishi natijasida Turkiya vatandoshlari bilan bir qatorda ko'plab kema xodimlari yaralandi. Turkiya Tashqi ishlar vazirligi seshanba kuni bergan bayonotida Yashar va Nodirjada kemalarining dushanba kuni oqshomi Rossiyaning Rostik bandaridan chiqqanidan so'ng hujumga uchraganini ma'lum qildi. Ushbu bayonotda oldini oluvchi chora-tadbirlar ko'rilmagan taqdirda Qora dengizdagi keskinlikning oziq-ovqat xavfsizligi ham shomil bo'lgan ko'p tomonlama salbiy yomon oqibatlari bo'ladi deya qayd etildi. Eron Ummon bilan Hurmuz bo'g'ozi borasidagi muzokaralarning ijobiy ekanini aytdi. Eron Tashqi ishlar vazirligining so'zchisi Ismoil Baqoi Tehronning Ummon bilan Hurmuz bo'g'ozi to'g'risida olib borilayotgan muzokaralarining ijobiy bir shaklda davom etayotganini ma'lum qildi. U ushbu so'zlashuvlarning natijalarining yakunlanganda e'lon etilajagini aytdi. Muhtamal kelishuvga ko'ra Ko'rfazga kiradigan kemalar Eronning kontrolida va uning qirg'oqlariga yaqin bo'lgan dengiz yo'li kanalidan o'tadilar. Ko'rfazdan chiqadigan kemalar esa Ummon qirg'oqlariga yaqin bo'lgan bir kanalni ishlatadilar. Qotil Netanyahu Trampning rejasi doirasida G'azada otashkes yo'da qo'shinlarni orqaga chekintirishni rad etdi. Isroil bosh vaziri qotil Binyamin Netanyahu Tinchlik kengashiga bergan bayonotida Amerika Qo'shma Shtatlari davlat boshlig'i Donald

Romning rejasi chavqotida, G'azada otashkes yo'da qo'shinlarni chiqarish taklifini rad qilganini aytdi. Netanyahu Hamas o'z harbiy zarfiyatini qaytadan qurishga davom etmoqda va Isroil ordusi hamda G'azo atrofidagi yashash mintaqalari uchun to'g'ridan-to'g'ri tahdid tug'dirmoqda deya iddao qildi. Juma kuni Tinchlik kengashi va Amerika davlat boshlig'i Donald Trump G'azo otashkesining keyingi bosqichini amalga oshirish borasida bir kelishuvga erishganliklarini e'lon qildilar. Kengash Hamosning to'liq bir yo'l xaritasini qabul qilganini ma'lum qildi. Kuba mamlakat bo'ylab barq uzilishlarida Amerikaning qamalini aybdor bilmoqda. Kuba tashqi ishlar vaziri Bruno Rodriguez Barela mamlakatda tekrorlanayotgan milliy barq uzilishlari uchun Amerika tahrimlarini mas'ul bildi. U X sahifasida bergan bayonotida milliy barq tarmog'ining uzilishlari, ayniqsa enerji cheklovi qolaversa, Amerika Qo'shma Ayollarining Kubaga qarshi o'tkazgan nasl qirg'inlik qamalining to'g'ridan-to'g'ri natijasidir deya qayd etdi. Ushbu bayonotlar Kubada milliy barq tarmog'ining yana bir bor qo'llab tushganidan so'ng bildirildi. Bu hodisa so'nggi oylarda ushbu orol mamlakati bo'ylab barq ta'minotiga to'siq bo'lgan katta uzilishlar silsilasining eng so'nggisi edi. Open AI va insonga o'xshash masnuviy zako agentlari yangi xavfsizlik buzilishlarida qo'l urdilar. Britaniyaning masnuviy zako xavfsizlik instituti Open AI va Anthropic modellarining xavfsizlik tekshiruvlari jarayonida bir masnuviy zako agentining ruxsatsiz ravishda xavfsiz tizimlarga kirish uchun soxta onlayn kimliklar yaratganini e'lon qildi. Britaniyaning masnuviy zako xavfsizlik instituti bir blog yozuvida tekshirilgan agentlardan ba'zilari haqiqiy kishilar va tashkilotlarga qarshi davomli va ehtimoli zararlar faoliyatlar olib borganlar deya ta'kidladi. Britaniyaning masnuviy zako xavfsizlik institutining aytishicha, eng qo'rqinchli harakat bir agentning yomon maqsadli kod yozishi va bir insonning ushbu kodni tasdiqlashini ta'minlash maqsadida soxta onlayn kimliklar yaratishi edi. Hurmatli do'stlar, siz bugungi yangiliklar bilan tanishdingiz.

Türk olamidan tasvirlar dasturining yangi soni bilan yana birgamiz. Bugungi sonimizda Qibris turkining o'tkir sessiyasi doktor Fazil Kuchuk mavzui tilga olinadi. Xalqaro munosabatlar mutaxassisi doktor Jamil Dochpakning mavzu haqidagi yozuvini taqdim etamiz. Ba'zi bir simolar borki, bir millatning eng qorong'i kunlarida maydonga chiqib, u millatning ham sessi, ham vijdoni va ham irodasiga aylanadilar. Qibris turk xalqi uchun ham bu kishi hech shak shubhasiz doktor Fazil Kuchukdir. Agar bugun Shamoli Qibris turk jamhuriyati deb atalgan mustaqil bir davlat haqida so'z ayta olsak, bu davlatning temallarida Fazil Kuchukning yarim asrdan ortiq davom etgan kurashining ta'siri bor. Fazil Kuchuk 1906-yilda Lafkoshada dunyoga keldi. U tarixda Orol amalda inglizlarning idorasida edi va Qibris turklari Osmonlining u yerdan chiqib ketishidan keyin egasizlik hissi og'irlik qilgan bir davrni boshdan kechirar edilar. Yosh Fazil tahsilotini Istanbulda, keyinroq Lozan va Parisda tabobat sohasida yakunladi. Yevropada uning oldiga rohatgina bir doktorlik hayoti turgan bo'lsa-da, u o'z vataniga qaytdi, chunki aslida davolanishga muhtoj bo'lgan narsa tug'ilgan toprog'idagi xalqining kelajagi edi. Shuning uchun ham

Dasturimiz yakunlar ekan yana bir bor yangiliklar xulosalarini xizmatingizga taqdim etaman. Turkiya Qora dengizda keskinlikning ortishi borasida ogohlantirdi. Eron Ummon bilan Hurmuz bo'g'ozi to'g'risida o'tkazilayotgan muzokaralarning ijobiy tarzda davom etayotganini aytmoqda. Qotil Netanyahu Trampning rejasi doirasida G'azzada otash kesyoda qo'shinlarni orqaga chiqarishni rad qildi. Kuba mamlakat bo'ylab barq uzilishlarida Amerikaning qamalini aybdor bilmoqda. Bugungi eshitirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Ertagina radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, omon qoling.

Assalomu alaykum aziz eshitirishimiz muxlislari, efirda Turkiya ovozi radiosining o'zbekcha eshitirishi. Bugun 6-avgust 2026-yil haftaning payshanba kuni. Turkiyada soat 13:30, O'zbekistonda soat 15:30. Hurmatli tinglovchilar, siz poytaxt Anqaradan efirga uzatilayotgan Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshitirishini tinglayapsiz. Eslatib o'tamiz, eshitirishimizni 16 metr 17670 kHz qisqa to'lqin jonli efir orqali tinglayapsiz. Shuningdek, bizni www.trtozbek.com sahifasi yoki sun'iy yo'ldosh Turksatur orqali What is Radio kanalidan ham kuzatishingiz mumkin. Eshitirishimizning takrorini Turkiya vaqti bilan soat 5:30 da, O'zbekiston vaqti bilan soat 7:30 da e'tiboringizga havola qilamiz.

Muhterem dinleyiciler, Türk Dünyası'ndan Simalar Dasturu'nun yangi sonu bilen birgemiz. Dasturumuzun bugünkü sonu da Kırım'nın bükülmez iradesi Mustafa Abdül Cemil Kırmoğlu mavzusuna toxtalamız. Xalqaro munosabatlar bo'yicha mutaxassis doktor Jamil Duachipekning mavzu haqidagi mulohazalarini e'tiboringizga havola etamiz. Shunday hayotlar borki, avval ular bir millatning taqdiri bilan ham uyg'unlashib ketadi. Mustafa Abduljamil Qirimo'g'lining keng tarqalgan nomi bilan aytganda Mustafa Jamil o'g'lining hayoti Qirim Tatar turklarining so'nggi 80 yillik mashaqqat va qarshilik tarixining aynan o'zidir. Uning nomini tilga olmay turib, na 1944-yilgi surgun azobini, na vatanga qaytish kurash dostonini, na bugun bosib olingan Qrimda davom etayotgan mavjudlik uchun ham kurashni hikoya qilish mumkin. Jamil o'g'li 1943-yil 13-noyabrda Qrimning Sodak hududidagi Aysezar qishlog'ida dunyoga keldi. U hali 6 oylik go'dakligida 1944-yil 18-mayga o'tar kechasi Stalinning buyrug'i bilan barcha Qrim Tatar turklari ham qatori hayvonlar bu boradagi yuklanadigan vagonlarga tiqilib O'zbekistonga surgun qilindi. O'sha kecha vatandan judo etilgan qariyb 200 ming kishining deyarli yarmi yo'lda va surgunning dastlabki yilda ochlik, kasallik hamda qashshoqlik tufayli hayotdan ko'z yumdilar. Jamil o'g'li ana shu ulkan halokat ichida ulg'aydi. Ammo surgun uning irodasini sindirmadi. Aksincha butun umrini bag'ishlaydigan maqsadini unga anglatadi. Vatan Qrimga qaytish va o'z xalqining haq-huquqlarini butun dunyoga jor solib yetkazish. Yoshligida danayoq Qrim Tatar milliy harakati safiga qo'shilgan Jamil o'g'li ko'p o'tmay sovet tizimining g'azabiga uchradi. Surgun haqiqatni oshkora etgani, xalqining tarixini o'rganganligi va uning haq-huquqlarini himoya qilgani uchun universitetdan haydaldi. U bir necha bor hibsga olinib, umrining jami 15 yilini sovet qamoqxonalari va mehnat lagerlarida o'tkazdi. Uning nomini dunyoga tanitgan voqea esa 1975-yilda boshlagan va rapparasa 303 kun davom etgan ham ochlik namoyishi bo'ldi. Majburan oziqlantirish orqali tirik saqlab qolingan Jamil o'g'lining ham bu qarshiligi insoniyat tarixidagi eng ulug' davom etgan ochlik namoyishlaridan biri sifatida qayd etildi. Bu namoyish Nobel mukofoti sohibi olim Andrey Saxarov boshchiligidagi jahon jamoatchiligining e'tiborini Qrim Tatar xalqining kurashiga qaratdi. Jamil o'g'li kurashining eng e'tiborga loyiq jihati shundaki, u eng og'ir zulm qarshisida ham hech qachon zo'ravonlikka murojaat qilmagan. U o'z xalqini doimo qonuniy asosda tinch ammo qat'iyatli qarshilik ko'rsatishga undaydi. Ana shu prinsipial pozitsiyasi bilan Qrim Tatar harakati butun harakat qiladigan haq-huquq kurashiga aylantirdi. Sovet Ittifoqi parchalanayotgan bir paytda Jamil o'g'li 1989-yilda vatani Qrimga qaytdi va 100 minglab vatandoshning ona yurtiga qaytishiga boshchilik qildi. U 1991-yilda o'tkazilgan ikkinchi qurultoyda Qrim Tatar Milliy Majlisi raisi etib saylandi. Bu vazifani 2013-yilgacha davom ettirdi. Uning rahbarligida Qrim Tatar turklari surgun kunlardan qayta tug'ildi, qishloqlar barpo etildi, maktablar ochildi, ona tilda ta'lim hamda milliy madaniyat ham qayta tiklandi. 1998-yildan buyon Ukraina parlamentida deputat sifatida faoliyat yuritgan Jamil o'g'li xalqining ovozini xalqaro minbarlarda yetkazishda davom etdi. U Nobel tinchlik mukofotiga nomzod etib ko'rsatildi va ko'plab xalqaro mukofotlarga sazovor bo'ldi. Biroq tarix buyuk kurashchini na yana bir bor ham sinovdan o'tkazdi. 2014-yilda Rossiya Qrimni noqonuniy ravishda anneksiya qilgandan so'ng Jamil o'g'liga tug'ilib o'sgan yurtiga kirish taqiqlandi va
vatan sag'inchi bilan yashashga mahkum etildi. 80 dan oshgan bu ulkan chinor bugun ham Kievdan turib o'z kurashini davom ettirmoqda. U bosib olingan Qrimda tazyiqqa uchrayotgan, hibsga olinayotgan va assimilyatsiyaga duchor etilayotgan vatandoshlarimizni haq-huquqlarini barcha minbarlardan himoya qilmoqda. So'nggi paytlarda xalqaro jamoatchilik tomonidan tilga olinayotgan hudud o'ziga tinchlik takliflariga qarshi chiqishi uning fe'l-atvorini yaqqol namoyon etadi. Vatanning bir qarich yeri ham muzokara mavzusi bo'lishi mumkin emas. Jamil o'g'li dunyo qarashining markazida uch ustun turadi. Vatan, milliy o'zlik va qonuni qarshilik. Uning fikricha bir millatni vatandan judo etish mumkin, ammo uning qalbidan vatan muhabbatini sug'urib olib bo'lmaydi. U o'zi tili, dini, madaniyati asrab qolgan ekan, hech qanday surgun, hech qanday ishg'ol bu millatni tarix sanasidan o'chirib tashlay olmaydi. Qrim tatar turklarining yarim asrlik surgundan keyin ana yurtiga qaytishga muvaffaq bo'lgani ana shu imonning eng yaqqol dalilidir. Jamil o'g'li ayni paytda Turkiya va turk dunyosiga chuqur muhabbat bilan qaraydi. U Turkiyani Qrim tatar turklarining eng katta tayanchi deb biladi. Anqaraning Qrim anneksiyasini tan olmaslik borasidagi qat'iy pozitsiyasi va vatandoshlarimizni qo'llab-quvvatlayotgani har bir fursatda minnatdorchilik tilga oladi. U turk dunyosining ham birligini Qrim davosidan ham kafolati deb his etadi. Turk millati tarixining har bir davrda zulmga bosh egmagan farzandlarini yetishtirgan Mustafa Abdulljamil Qrim o'g'li ana shu silsilaning ham bugun hayot bo'lgan halqalardan biridir. U go'dakda surgun qilingan, yoshligini zindonlarda o'tkazgan, umrini vatan davosiga bag'ishlagan va bugun aslo taslim bo'lmasdan kurashayotgan qahramondir. Qrim tatar turklari uni bejizga milliy yetakchi deb atamaydi. Chunki bir millatning ham o'z qo'lidan qayta tug'ilishining ham me'mori va ramzi hisoblanadi. Bugun Qrim yana ishg'ol ostidami, Jamil o'g'lining hayoti bizga shuni o'rgatadiki, ishg'ol o'tkinchi, vatan muhabbati esa abadiydir. Surgunni boshdan kechirgan nasl yo avlod vatanga qaytishga muvaffaq bo'lgan ekan, bugungi ishg'ol ham albatta bir kun kelib tugaydi. Bizning vazifamiz Qrim o'g'li ochgan yo'ldan borayotgan vatandoshlarimizning ovoziga ovoz qo'shish, Qrim davosi milliy xotiramizda doimo tirik saqlashdir. Yashil Oralning ozod tongi albatta keladi. Ana shu ham tong shafqatida va bu borada butun umrini o'sha kunga bag'ishlagan Mustafa Abdulljamil Qrim o'g'lining ham sharafli kursi sarhal harflar bilan yodga olinadi. Hurmatli tinglovchilar, siz xalqaro munosabatlar bo'yicha mutaxassis doktor Jamil Duachipekning mulohazalarini tingladingiz. Kelgusi hafta yangi bir dolzarb mavzu bilan yana uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

Assalomu alaykum. Xayolimdagi sayohat dasturining yangi sonida yana uchrashib turibmiz. Bugun sizlar bilan Iordaniyaga sayohat qilamiz. Iordaniya poytaxti Ammonning janubiy qismida 120 yillik o'tmishga ega Hijoz temir yo'lining tarixiy vokzal binosi mavjud. 1903 yilda xizmatga ochilgan stansiya Sulton II Abdulhamid tomonidan qurilgan. Tarixiy temir yo'l Sulton II Abdulhamid tomonidan 1900 va 1908 yillar oralig'ida barpo etilgan. Bu temir yo'l liniyasi Damashq va Madina o'rtasida joylashgan bo'lib, 1322 kilometrlik masofani o'z ichiga oladi. Ushbu temir yo'l o'sha davrning eng katta muhandislik yutuqlaridan biridir. Hijoz temir yo'li keyingi qo'shimchalar bilan 1900 kilometrgacha yetgan bo'lsa-da, u sahroning o'rtasida deyarli yangi sivilizatsiya yo'lagini yaratdi. 2666 ta tosh ko'prik va suv o'tkazgichlar, ularning har biri alohida me'moriy durdona, 7 ta temir ko'prik, qoyalarni teshib o'tuvchi 9 ta tunnel, 96 ta stansiya mavjud. Bu inshootlarning har biri sahroda Usmoniy muhandisligining yorqin namunalaridan biri hisoblanadi. Sulton II Abdulhamidning uzoqni ko'zlab qilgan ishlari relslar bilan cheklanib qolmadi. Liniya bo'ylab telegraf ustunlari cho'l tekisliklarini Istanbul bilan bog'lagan. Badaviylar hujumiga qarshi qurilgan politsiya uchastkalari esa loyiha xavfsizligini ta'minlab turgan. Yo'l bo'yicha o'rnatilgan 7 ta suv havzasi va 37 ta suv ombori cho'l chanqog'ini qondirgan bo'lsa, 2 ta shifoxona va 3 ta ustaxona liniyaning uzluksiz ishlashini ta'minlagan. Hijoz liniyasi o'sha paytda katta qiyinchiliklar bilan amalga oshirilgan haj ziyoratini osonlashtirishni maqsad qilgan. Suriyadan Madinaga taxminan 40 kun va Makkaga 50 kun davom etgan o'ta mashaqqatli ziyorat temir yo'l tufayli 4-5 kungacha qisqargan. Bu ayni vaqtda ziyorat xarajatlarini ham sezilarli darajada pasaytirgan. Kelgusida ziyoratchilar sonini oshirishga xizmat qilgan. Biroq bu ulkan loyiha Makkaga yetib borish maqsadiga to'liq erisha olmadi va bu yo'nalishning oxirgi bekati Madina bo'ldi. Hijoz temir yo'li Usmoniy modernizatsiya harakatining ramzi bo'lib xizmat qila boshlaganida Hayfa va Damashq o'rtasida har kuni muntazam reyslar amalga oshirilgan. Damashq va Madina o'rtasida haftada 3 marta yo'lovchilar va tijorat tovarlari tashilgan. Zarur holatlarda qurilish materiallari, harbiy logistika va ziyoratchilarni tashish uchun qo'shimcha poyezd qatnovlari ham tashkil etilgan. Anadoludan kelgan ustalar tomonidan 1903 yilda qurilgan Hijoz temir yo'lidagi Ammon vokzali kunimizda ham sayyohlarni kutib olmoqda. Kirishdagi ark eshigiga yozilgan Usmoniy va arab yozuvi xuddi binoning shaxsini tasdiqlovchi hujjatga o'xshaydi. Sulton II Abdulhamidning imzosi va qurilgan sanasi tosh ustida ko'p asrlik hikoyasini aks ettirib turgandik. Stansiyaning eng hayratlanarli jihati uning 4 burchagidagi kuzatuv minoralaridir. Ushbu 8 burchakli minoralar nafaqat xavfsizlik maqsadida, balki binoning tabiiy shamollatish tizimi sifatida ham xizmat qilgan. Minoralarning tepasidagi kichik derazalar esa cho'l shamolidan bahramand bo'lish uchun mo'ljallangan. Yozning jazirama issiq iqlimida ham ichkarida salqin havo oqimini hosil qiladi. Ichkariga kirganingizda bir paytlar shoshqaloq qadamlari bilan vokzalni to'ldirgan ziyoratchilar, savdogarlar va sayohatchilarni ko'z o'ngingizga keltirasiz. Endi esa bu yer jimjitlik muzeyiga o'xshaydi. Geometrik naqshli koshinlar va devorlarni bezab turgan naqshlar Istanbuldagi ustalar tomonidan qilingan. Usmoniy poyezdlar jadvali va qoidalari hanuzgacha kassa orqasida osilib turadi. Bu xuddi vaqt to'xtab qolgandek hissiyot uyg'otadi. Sharqiy tomonda esa bir vaqtlar Istanbuldan Madinagacha bo'lgan aloqa tarmog'ining muhim markazi bo'lmoq telegraf bo'limi mavjud. Devorlarga osilgan morze kodli jadvallar va mis telegraf qurilmalari davrning texnologik salohiyatini ko'rsatadi.
Stansiya hovlisidagi suv minorasi cho'l muhiti uchun maxsus muhandislik mo'jizasi desak mubolag'a bo'lmaydi. Uning ostidagi sisterna tizimi yomg'ir suvini to'playdi va yozda foydalanish uchun suvni saqlab turadi. Vokzalning g'arbiy tomonidagi mehmonxona binosi baland xonalari va hovlisida favorasi bilan ziyoratchilarga qulay dam olish imkoniyatini beradi. Binoning har bir burchagida Usmoniylarning temir yo'l arxitekturasi va funksionallikni tushunish mahorati namoyon bo'ladi. Bu bino shunchaki vokzal emas, balki tosh va temirga o'yilgan tarix desak adashmagan bo'lamiz. Hijoz temir yo'lining Ommondagi stansiyasi Usmoniylardan qolgan bebaho meros desak mubolag'a bo'lmaydi. Man viloyatiga sayohat qilar ekansiz, temir yo'l liniyasi bo'ylab kichik stansiyalarga duch kelasiz. Katrana stansiyasidagi toshdan qurilgan suv ombori va telegraf binosi davrning muhandislik mo'jizalaridan biridir. Batin al-Gul stansiyasida tog'lar orasiga mohirona joylashtirilgan temir yo'l inshootlari va ishchilar turar joylari Usmoniy davridagi rejalashtirish ishlarining qanchalik muvaffaqiyatli ekanligini namoyon etadi. Al-Hasa stansiyasi yonidagi tosh ko'priklar o'sha davrning ilg'or muhandislik texnikasi bilan qurilgan. Petraga yaqinlashganingizda esa temir yo'lda ishlaydigan turk muhandislari duch keladigan qiyinchiliklarni tushunish mumkin. Nemislarning texnik maslahati ostida imperatorlik qoshidagi muhandislik maktabini bitirgan Usmoniy muhandislari tomonidan tuzilgan rejalar har bir qoya va har bir vodiyni hisobga olgan. Me'mor Kamoliddinning shogirdlaridan biri bo'lgan muhandis Xayri Beyning kundaliklarida tilga olingan mo'jizaviy parchalar butun shukuhi bilan ko'z o'ngingizda namoyon bo'ladi. Tog'larni teshib o'tuvchi tunnellar, ba'zi joylarda 60 metrga yetadigan osma yo'llar, toshdan yasalgan ko'priklar davrning muhandislik darajasini ochib beradi. Liniya bo'ylab har 20 kilometrda qurilgan texnik stansiyalar mahalliy toshlardan qurilgan kichik qal'alarga o'xshaydi. Ushbu inshootlarning har biri uchun suv idishi, ta'mirlash ustaxonasi va xodimlarning boshpanalari rejalashtirilgan. Petraning qizil qoyaliklarga o'yilgan tunnellar Usmoniy muhandislarining tabiat bilan uyg'unlikda qanday ishlaganligini ko'rsatadi. Temir yo'lning eng murakkab Petraman qismi texnik yutuqdan tashqari san'at asari sifatida ham namoyon bo'ladi. Iordaniya cho'lidagi har bir qadam Usmoniylarning bu yerlardagi chuqur izlarini eslatadi. Qasr Al-Azraqda qurilgan majmuada mumtoz Usmoniy harbiy arxitekturasining barcha xususiyatlari aks etgan. Tashqi devorlarning burchaklaridagi minoralar, ichki hovlidagi o'qdorilar ombori va otxonalar, garnizon uchun qurilgan masjid va hammomlar shular jumlasidandir. Karvon yo'llaridagi mehmonxonalar o'sha davrdagi savdo faoliyatlarining jonli guvohlaridir desak adashmagan bo'lamiz. Ayniqsa Xan es Zabibdagi vokzalning tosh arklari va hovlisidagi favvora Usmoniy mehmonxona me'morchiligining eng go'zal namunalaridandir. Ba'zi suv o'tkazgichlar hali ham ishlatilmoqda. Gadara mintaqasidagi suv o'tkazgich tizimi Usmoniy suv muhandisligining muvaffaqiyatini namoyish etadi. Rum vodiy yon bag'irlaridagi Usmoniy qo'shinlari strategik nuqtalarga mohirona joylashtirilgan. Bu politsiya idoralarining ba'zilaridagi kichik masjidlar va favvoralar Usmoniylarning nafaqat harbiy, balki ijtimoiy infratuzilmaga ham alohida ahamiyat berganligini ko'rsatadi. Aqabadagi oxirgi bekat joylashgan qal'a Qizil dengizga tomon qarab turadi. Bu ayni vaqtda Usmoniy qal'asi bo'lib, bir vaqtlar ziyoratchilarning dengizdan o'tish joylarini himoya qilgan. Sulton II Abdulhamid davrida yangilangan Aqaba qal'asi Qizil dengizning strategik nuqtasida ajoyib manzarani taqdim etadi. Sulton II Abdulhamidning eng katta loyihalaridan biri bo'lgan Hijoz temir yo'li Usmoniylar imperiyasining
Makka va Madinaga tezroq va xavfsiz transportni ta'minlash orzusidan kelib chiqqan bo'lib, islom olamining muqaddas shaharlarini bir-biriga bog'lash va ziyoratlarni osonlashtirishni maqsad qilgan. Damashqdan boshlanib Madinagacha cho'zilgan bu yo'nalish nafaqat transportni osonlashtirdi, balki bu mintaqada iqtisodiy va madaniy tiklanishni ham yaratdi. Biroq Makkaga olib boradigan yo'l qismi tugatilishidan oldin Birinchi jahon urushi boshlanishi bilan loyiha to'xtatildi. Qolaversa, 1916-yilda Sharif Husaynning inglizlar bilan hamkorlikda ko'targan qo'zg'aloni bu temir yo'l taqdirini o'zgartirib yubordi. Ingliz zobitlari tomonidan qo'zg'atilgan badaviy guruhlarning doimiy hujumlari liniyadan foydalanishni qiyinlashtirdi. Urushning shafqatsizligi sultonning muhtasham loyihasiga putur yetkazgach, cho'l qumlari bo'ylab cho'zilgan temir yo'l parcha-parcha bo'linib ketdi. Lawrence'ning ko'rsatmasi ostida Sherif Husaynning odamlari nafaqat dinamit bilan relslarni, balki sahroga cho'zilgan madaniyat devorlarini ham kesib tashladilar. Har bir portlash, demontaj qilingan temir yo'l, har bir qulagan ko'prik, yuzlab ustalar, muhandislar va ishchilarning mehnati cho'l qumlari bilan qorishib ketdi. Damashqdan Madinagacha bo'lgan uzluksiz liniya endilikda xaritada haqiqatan ham bo'lak-bo'lak shaklida. Har bir singan parcha bu yurtlarda bir paytlar mavjud bo'lgan butunlikni qayg'uli eslatguvchisidir. 1920-yilda Sevrning og'ir shartlari nazarda tutilganda, Usmoniylar nafaqat imperiyani, balki sahroda qad rostlagan bu ajoyib asarni ham ortda qoldirishga majbur bo'ldilar. Hijoz temir yo'li bugun o'z funksiyasini yo'qotgan, relslar zanglagan, stantsiyalar esa qulagan bo'lishi mumkin. Ammo bu ajoyib loyihaning hikoyasi sahro qumlari orasida xazina kabi yashiringan. Har bir vayron bo'lgan devor, zanglagan temir yo'l bizga nafaqat temir yo'l, balki sivilizatsiya son-sanoqsiz odamlarni bir-biriga bog'lab turgan ulug'vor orzu haqida hikoya qiladi. Hurmatli tinglovchilar, dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi hafta ayni dastur turkumida takror uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

Hurmatli radio tinglovchilar, siz Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshitirishini tingladingiz. Kelgusi eshitirishimizda yana uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

Yangiliklar sirasi. O'nlab musulmon mamlakat Masjidil Aqsodagi Isroilning tajovuzlari borasida mushtarak harakat qilishni ko'rishib chiqmoqda. Eron va Ummon Hurmuz tranzit yo'li borasida kelishib oldi. Rumda uchrashuvlar davom etarkan Isroil hujumlar uyushtirishni ko'rishib chiqmoqda. Muhammad Saloh Turkiyaga keldi va Trabzon spor muxlislariga juda yaqinda ko'rishguncha dedi. Yangiliklar tafsilotiga o'tamiz. Fidonning aytishicha 20ga yaqin musulmon mamlakat Masjidil Aqsodagi Isroilning tajovuzlari borasida mushtarak harakat qilishni ko'rishib chiqmoqda. Turkiya tashqi ishlar vaziri Xoqon Fidon Ummon shahrida o'tkazilgan ishg'ol ostidagi Sharqiy Baytul Muqaddas mavzuli vazirlar saviyasidagi yig'ilishda 20ga yaqin islom mamlakati Isroilning Masjidil Aqsoga qarshi so'nggi tajovuzlariga nisbatan mushtarak chora-tadbirlarni tilga olganlarini aytdi. Fidon bugun Ummonda haqiqatan ham tarixiy bir yig'ilishga qatnashdik deya so'zlarini shunday davom ettirdi. Jiddiy fikr almashuvlari bo'lib o'tdi. Islom dunyosining tanlangan mamlakatlari o'z qayg'ulari va g'azablarini bayon etish bilan birga tashlanishi kerak bo'lgan amaliy, diplomatik va boshqa odamlar borasida ham suhbatlashdilar dedi. Fidon shuningdek Turkiya bilan Urdunning yig'ilish jarayonida Sharqiy Baytul Muqaddas va Masjidil Aqso borasida hamjihatlik payomi berganlarini ham qo'shimcha qildi. Eron bilan Ummon Hurmuz tranzit yo'li borasida kelishib oldi. Tehron tashqi ishlar vazirligi Eron bilan Ummonning Hurmuz bo'g'ozidan o'tadigan kemalar uchun bir yo'l to'g'risida kelishganliklarini va o'tishning mushtarak boshqaruvi uchun so'nggi ishlarning olib borilayotganini bildirdi. So'zovchi Ismoil Baqoiy jurnalistlarga bergan bayonotida Ummon bilan muzokaralarning ilgarilaganini, biroq bir kelishuvga erishilgan suratda ham bu bo'g'ozning barcha kemalar uchun butunlay amniyat bo'lganligi ma'nosini bildirmasligini aytdi. Muzokaralarni professional va samarali deb sifatlagan Baqoiy ikki tomon taklif etilgan yo'lning jo'grafiy koordinatlari borasida ham kelishganlarini so'zlarga ilova qildi. Rumda uchrashuvlar davom etarkan Isroil hujumlar uyushtirishni ko'rishib chiqmoqda. Isroil yetkarmalari Rumda ikki tomon orasida muzokaralar davom etarkan Isroil Lubnonga ko'proq havoyi hujumlar uyushtirishni ko'rib chiqmoqda. Isroil davom etayotgan vositali muzokaralarga qaramay, Isroil ordusining ko'proq tajovuzkorlikka tayyorlanishi tufayli Lubnonga qo'shimcha harbiy hujumlar uyushtirishni o'ylayotganini xabar berdi. Isroilning davlati yetkarmasi Isroil manbalariga tayontirib bergan xabarda Isroil ordusining Hizbullohga bergan javobining yakunlanmaganini va hassos amaliyotlar deb sifatlagan qo'shimcha tanlovlarning baholantirilayotganini bildirdi. Isroil bosh vaziri qotil Netanyohu keskinlikni kamaytirish choralari davom etarkan Eronga qarshi ehtimoli bir tomonlama hujum to'g'risida ishora berdi. Isroil bosh vaziri qotil Binyamin Netanyohu Tehron bilan Washington orasidagi keskinlikni kamaytirishga qaratilgan diplomatik harakatlar davom etarkan Isroilning Eronga qarshi bir tomonlama harbiy amaliyot uyushtirishi mumkinligi haqida ishora qildi. Qotil Netanyohu chorshanba kuni bergan bayonotida bugun Eron inqilob muhofizlari qo'mondoni Ahmad Vahidining Eronning hastaviy qurollar tavlid qilishni davom ettirish niyatida ekanini

0: elan qilganini eshitdik dedi. U shuningdek Isroil bosh vaziri sifatida Eronning hastaviy qurollarga erishishining oldini olishga qarorliman deya qo'shimcha qildi. Muhammad Saloh Turkiyaga keldi va transfer muzokaralari davom etarkan Trabzonspor muxlislariga juda yaqinda ko'rishguncha dedi. Misrlik futbol yulduzi Muhammad Saloh Trabzonspor muxlislariga juda yaqinda ko'rishadiganlarini aytdi. Turk klubi ham transfer muzokaralari davom etayotganini tasdiqladi. Trabzonspor ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida 34 yoshar hujumchi forvardning uchoq ichida 61 nambarli kiyimni kiygan holdagi videoni tarqatdi. Saloh, Trabzon tayyormisan? Seni eshityapman. Juda yaqinda ko'rishguncha har joy biz uchun Trabzon dedi. Hurmatli do'stlar, siz bugungi yangiliklar bilan tanishdingiz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara.

Turkiya shamoli Qibrus tabiiy gaz quvuri tarmog'i barcha muvozanatni o'zgartiradi. Turkiya bilan shamoli Qibrus Turk jamhuriyatini dengiz tagidan bir-biriga bog'laydigan tabiiy gaz quvuri xati uchun imzolar qilindi. Anatoliyadan Orolga suv tashigan Anqara bu marta enerji muvozanatiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatdi. Quriladigan ushbu quvur xati Orolning shamoli qismining rivojlanishiga sabab bo'lishidan tashqari, kelajakdagi boshqa ehtimollar uchun ham Anqaraning hozirgi vaqtdan munosib o'rin egallashini ta'minlaydi. Bugun sizlarga Sartosh Oqsonning ushbu mavzu borasida TRT xabar uchun tayyorlagan tahlilini taqdim etamiz. So'nggi paytlarda mintaqaviy va global miqyosdagi buyuk odamlari bilan diqqatni o'ziga tortgan Turkiya faqat shamoli Qibrus Turk jamhuriyati uchun emas, balki sharqiy O'rta Yer dengizidan Anatoliyaga va shoyat u yerdan sharqiy Yevropaga qadar yetib borishi mumkin bo'lgan yo'lning ilk toshini qo'yishga kirishdi. Turkiya bilan shamoli Qibrus Turk jamhuriyati o'rtasida imzolangan o'zaro kelishuv hujjati bilan ikki mamlakatni dengiz ostidan bog'layadigan tabiiy gaz quvuri xati uchun ishlar rasmiy ravishda boshlandi. Asrning projasi doirasida shamoli Qibrusga quvuri xatlari orqali suv yetkazgan Turkiyaning ushbu yo'l bilan Orolning shamoli qismiga tabiiy gaz olib borishi har tomonlama o'yin o'zgartiruvchi strategik bir ishdir. Mintaqaviy enerji muvozanati qaytadan shakllanadi. Turkiyadan shamoli Qibrus Turk jamhuriyatiga uzatiladigan quvur xatining 1.1 km bo'lishi rejalangan. Projaning 97 km suv ostida dengiz tagida quriladi. Anamurdan boshlanib Taknajikka qadar yetib boriladigan ushbu xat ikki tomonlama bo'ladi va 2028 yilda ishga tushadi. Albatta, Anqaraning ushbu odimini faqat tabiiy gaz tomonidan bog'lash bilan bo'lmaydi. Turkiyaning bir muddatdan beri Sharq O'rta Yer dengizida enerji asosida o'yin o'zgartiruvchi odimlar tashlaganligi borasida xalqaro miqyosda

eng tarqalgan bir fikr mavjud. Dengiz tagidan o'tadigan tabiiy gaz quvuri xati projasi ham mintaqaviy enerji muvozanatini va ost qurilmalar zerbinoning birlashishini Anqara manfaatiga shakllantiradi. Enerji va tabiiy manbalar vaziri Alparslon Bayraqtorning jiddiy harakatlari bilan ilgarilayotgan ushbu proje bilan qisqa muddatda Shamoliy Qibrusdagi gaz ta'minoti xavfsizligi, barq xavfsizligi va karbonsiz iqtisodga o'tish jarayoni zamonatga olinadi. Uzun muddatda esa Sharq O'rta Yer dengizidagi bog'lanishlik va mintaqaviy aktorlar uchun ham butunlay yangi bir yo'l ochilishi ma'nosiga keladi. Misol uchun Sharq O'rta Yer dengizining boylik yotoqlaridan, kanallardan qo'lga kiritiladigan tabiiy gazning avval Shamoliy Qibrusga va u yerdan Anatoliyaga yetib kelishi juda ham ehtimolidir. Turkiyaning rivojlangan gaz tarmog'idan foydalanib, Sharq O'rta Yer dengiz gazining Sharq va O'rta Yevropaga o'tkazilishi ham mumkin bo'lgan ehtimollar qatoridadir. Shamoliy Qibrusdagi barq ishlab chiqarishga ham to'g'ridan to'g'ri ta'sir ko'rsatadi. Turkiyaning Shamoliy Qibrus Turk Jamhuriyatiga oldin suv va hozir esa tabiiy gaz yetkazish odimi aslida orolning barcha qismiga ta'sir ko'rsatadi. Mintaqaga to'g'ridan to'g'ri barq tarmog'i tortish rejasi Yevropa barq tarmog'i qoidalari tufayli Janubiy Qibrus Rum idorasining siyosiy e'tirozlariga duch kelmoqda. Anqaraning tabiiy gaz quvuri xati odimi barqning o'zini emas, balki uning ishlab chiqarish manbayini orolga yetkazish bilan ushbu ko'p tomonlama byurokratik to'siqni oshib o'tuvchi mustaqil bir alternativ taqdim etadi. Aniqroq aytganda, Turkiya barqning o'zini emas, balki barq tavlid qiluvchi manbayini Shamoliy Qibrusning ixtiyoriga qo'ymoqda. Albatta, masalaning boshqa bir tomoni ham bor. Shamoliy Qibrusning hozirgi asosiy barq santrallari nisbatan eskidir. Shuning uchun qimmat to'xtaydigan va chavqot muhit zistga mos bo'lmagan yoqilg'i sistemlarida foydalaniladi. Buning barchasi esa barqning qimmatroq ishlab chiqarilishi ma'nosiga keladi. Mana tabiiy gaz odimi bilan ushbu vaziyat ham o'zgartiriladi. Shamoliy Qibrusda barq ishlab chiqarish narxlari kamayadi. Shuningdek, Yevropa ittifoqining 2030 yil normalari doirasida majbur qilingan xalqaro atrofni saqlash standartlariga Janubiy Qibrus Rum idorasidan ko'ra tezroq mosliq ta'minlanishi uchun yo'l ochiladi. Turkiya suv yetkazish projasi bilan boshlangan jarayonga yangi bir halqa qo'shmoqda. Asosiy maqsad iqtisodiy, qonuniy va geopolitik tomonlardan Anqara bilan Shamoliy Qibrus o'rtasidagi bog'lanishlikni mustahkamlashdir. Hozirgi bosqichda ko'rinadiki, Turkiyaning Shamoliy Qibrus va Sharq O'rta Yer dengiz borasidagi rejalari juda ham kengdir. Natijada Anqara ham milliy da'vo sifati bilan baholayadigan Shamoliy Qibrusni yaxshiroq saviyaga ko'taradi hamda Sharq O'rta Yer dengiz muvozanatidagi o'z o'rnini yanada mustahkamlaydi.

Dasturimiz yakunlar ekan yana bir bor yangiliklar xulosalarini xizmatingizga taqdim etaman. O'nlab musulmon mamlakat Masjidil Aqsodagi Isroilning tajovuzlari borasida mushtarak harakat qilishni ko'rishib chiqmoqdalar. Eron va Ummon Hurmuz tranzit yo'li borasida kelishib oldi. Rumda uchrashuvlar davom etarkan Isroil hujumlar uyushtirishni ko'rishib chiqmoqda. Muhammad Salo Turkiyaga keldi va Trabzonspor muxlislariga juda yaqinda ko'rishguncha dedi. Bugungi eshitirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Ertaga radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr omon qoling.